Ви слушате Радіо Ройц і емісію «Культурний мост» на фреквенції 87,7 FM, а ники можна і на стріму radio.royc.eu. С вами сам я, Олесія, пульська українка, а у правос ми послушали складбу українські каунт-автори – це Кажане. У данішньої емісії одлучила сам с вами поділити ділиш свого особного іскусства учення хрватського язика, яр чверсто вірує, дає у право язик, ключ за інтеграцію і уключивання у ново дружство. Када сам текст стигла у Хрватську, язик є био мой первий і найважний мост према людима. Наравно, початці нісу били лаки. Було є много оних збунюючих тренутака, о коєму сам вам причала. Але управо суме те симпатичне грешке найбирже т'єрале напрєд. Учення язика ніє само бубання граматике і вокабуларо. То є заправо учення о томе, како люди розмішлюю. Како се шале, како ізражавую емоції і како се повезую унутар заєднице. Кроз язик починемо дисати з культурам, која га је створила. Када погледамо дублје од самих речи, уочићемо невјероватну повезницу. И хрватски и украински дио су велике славенске обители језика. То значи да имају заједничке предке и да су се давно развили из праславенског језика. Кроз повјест су, наравно, под утјецајем различних царства, миграција и култура, отишли сваки својим смјером. Ipak, kada slušam hrvatski i ukrajinski jedan za drugim, uvijek osjetim neku nevjerovatnu toplinu i bliskost. To je onaj osjećaj kada prepoznajete melodiju i ritam rečenice, čak i ako ne razumijete svaku pojedinu riječ. Jezik nije samo puko sredstvo komunikacije, on u sebi nosi povijest, priče naših predaka, naš mentalitet, humor i dušu. Učeći jezik druge zemlje, mi zapravo širimo vlastite vidike i učimo gledati svijet iz drugog kuta. A usposređujući ih, otkrivamo koliko smo istovremeno predivno različiti, a opet tako bliski. Kulturni most –